fyrir nøy brytja til, ja, ikkje nøy med alle, men nøy skongst er engara gov og mønpig kaffe, og jeg har ordentlig godt selskap. Jeg var sånn dagen sen, mun trykve tekniker, han vi munna li her, og ja, annars verste dun Høgni Haberg Hansen, og der kommer det nøy kjolds minutter, eller så det krasadelden, og vi i luftene. Krasadelten tann fjellbrøyta vela tonlaga sendingen som høyrest eksklusivt her alidne. Vi sender det nemligane måade klokkan 16, tusk klokkan 22, annars leier nått klokkan 2. Det gode tonlager, og det fjellbrøyt, nytt som gammalt, men det måbra godt. Så hva enn to tekst vi, skru opp, ikke skru ned, og så slett ikke slett. Gå helt høyre befær, så går det rå, og skru oss opp, det kommer så nøy godt. Og vi her sånn, så bjør vi der hjertelig velkommen til Krasadalen.

Jeg lager fire vi en noen pianiste, sanger, sangskriver, framleier. Han bor i Nashville. Han nevnes for Jason Crabb, og jeg hukse i eisene at det her sang heiter er kanskje eisene sin dratt heiter for krasadeltene. Han sier hos her, expect the unexpected.

Billy Sprague. Og vi går The Wind and the Wave, at her var When Nothing's Sacred. Det her vi at ta joa sunda platta, men til nekka vi kompromis i hjertan, til nekka vi at kanska skuffelser har gjørst at jeg vil nøkt av vi minne at forvantningene, ikke bare forvantningene, men umont hva det rett og skreift at man gjør snakker rosshandler, man hever gjør kompromisser og ui ødelsen så døs av den og fremalda tog kanskje Jared Lawson, at her Sleepwalkers.

Ja, her var det beint fra Jared Lawson til norska Ole Børud, som alltid ordentlig, ordentlig gode. Aldri er. Helt kjæst, ja. Helt å svinga vel, spela vel, og spennende, nice. No. Men heidi av ugrunnen til Jared Lawson var Sleepwalker, så til det var frem vi Ola, Sleepwalking Again. Så jeg anferer vi til dere ekne Lene, Lene Andersen, og jeg har sagt til henne, altså, med dem ordentlig vel, nå just jo går henne, men hun ikke fløve, og til jeg synes her, og i feinsmekker omkvar noen her, og i lintene, så spiller jeg bare fløve, og det skal være fysisk, det skal heve det steder her, og ikke en MP3, ikke Spotify, og krasse delene, og jo, det en plattspillere, men jeg vil så gjerne heve, men Lena som sagt, en av min indis, og av tog jeg vet ikke av State of the Land, som er sannsynlig utballer, og fløve, så må vi fære til Eagle in the Sky, som er snedet en vela uga. Jeg husker vi spiller Sjeng Nudje, som er alt omfærdende, som er, altså, du kan si, ui, ødlun rattun, ui, styrst øvra, altså, du må ha salt, og ui, ødlun løvsins virkjøftun, ui, ødlun som er til, i ödlun som god hefur skapt visar og tidsøyn så kærleikjen og det som sagt, det Lena, det It's Love

It's love. Kærleik. Det er det som gjør livet søtt. Det er det som gjør livet at man trives, at man nøres, at man hoa for opp, man hoa for at hil, man hoa djeva ta besta og ta mesta. Og at det grunnleggjande er hva god har lagt ui okkon som mennesker. Og jeg husker jeg snett her vi til suttje reklamer, særlig for sånn eksotisk stød og sørt krita kvitt sander og til så klart at vattnet ser ut som til turkis og polomann og svadje iver og her har vi gått ved en hundjegodje og bare laks her på og bare ver i her er sin langsel etter til åspilta Stephen Curtis Chapman her nå går her han lykka som han nemer vi til Echoes of Eden og til det er It's all about love, it's just ugon, og til det her ekko så vidt, ni elskjana sannsyn, ni har spalt oss ofte i krasadeltene, og hver jeg, for så må jeg eisne vi mørkja etter særlige minimalistiska, men eleganta basspillet til Leland Sklar.

Echoes of Eden. Hes en langslen etter tui åspilta, tui vekra, tui åskjoldsøkna, det som vi forbinder vi paradis, det som vi binder vi himmel, det som vi forbinder vi godt, det er ikke sorger, det er ikke skjoldsøkna, eller skjelda roi, eller alt det her som gjør at ødel trivas verre, ikke sant? Og til det samme vi, og i samfunnet, og i liv noen, altså, hver ikke glæver for en oppvarsmaskine, en tørstrummel, eller varsmaskine, hva skal glæver vi, som alt er vidan som er brukt, erfaringer, til dem som er gjenkt undan noen, og som langs vi, altså, jeg og to pjøs ikke at gjøre alle feiler. Jeg pjøs ikke at, du vet, jeg kan lære av erfaringen til øren, og vi virus med at det, og bygger på det, altså akkurat som en planering og en stitch that the bygger, at det skal være nekka godt, så snar, at det som jeg bygger, vi jo eisende veldig godt, ikke sant? Det Michael McDonald, og hans obsession builds upon it.

Ja, det tar det gått hon lager James Genius og Bass, Jerry McPherson og gitarra Steve Brewster og Trumon og Sjolver, Charlie Peacock og Piano. Genius in the details og gå Charlie's Kingdom Come. Nasa er det salt, jeg får ikke sier hva det enn, men heter det sin sånn her, hvis jeg spalte i leskan gitar, så jeg omkjast måter at haft hendet tonen, haft dette file, haft dette flere, og haft disse diktene.

tar man fer inn i tålaga heimen, inn i salen, at inn i sinne, her som tar id fysiske karmaner, ikkje gjer om seg eller avgjera, ja, så man akkurat vektleiser, og det som du sørst opptøkker, tar deg opp i manan, og det er vi at du kan dette opp etter. Altså, det er øyelig jævligt, så det er for at dette nyr etter å få ild. Ja, det er vær den øyelig gitarristen Alan Hines, Falling Up. Er det krasset all den, hvis

Guds kärleike og han alla stanna til alla tøyer og ikke kommer overvatta av han. Krasadalden takkar for seg i det. Jeg føler at enda vi Susan Ashton, etter Solmer Hontro Einjo, etter en oppdag av ugående, av satt ugående, ja, My Oathmost for His Highest, som var tver ugående i vår inspirerare av teksten, etter skotska rithøvenden og predikamannen Oswald Chambers. Et som sagt, vi takkar vi okkon, Susan Ashton, for sist året, etter Solmer Hontro Einjo. Farvel.

Lov synge tid himlar, fegnas tu gjør. Tid fjöll skjer i glei råp, tu herren trostar folksut, og hin i örm og synum visra miskun. Isaias 24:13. Så underfotle trost herras, at ikkje berst ei heilevo, mo synge om henne, men eisne himmel og gjør teg under vi sannsjonen. Ikkje lagt å få fjallet synge, og korsen i etter profeteren en heilom kåre av fjallet at jeg går under via synge herren om brus. Hatter Libanons, Basans og Moabs skulle synge av frøy om nøye gods mot i hans egna siden. Skulle ta ikkje eisen i okkar av trobeleikar, røntar og motgång og fjall kjiv i okkar årsøk til å prøysa god i okkar. Tid fjall skjer i og gleder opp. Hetta lyfti av god okkar vil miskunna sunni ørmo og veiko eins og samanbundi vi en heilung kåre av rinsklokk. Hør kusar ljóma, låsindje, fegnast, skjeri og i glei råp. Herren vil at folkhansara skal kjenne seg etnerukt i vissene om åbrøydande kærlekhansara. Han vil ikkje at vi skulle gengå i myskre og iva. Han vil heva kunna tilbya seg vi gjørstun som tryggva. Han kan ikkje svitja okkon. Hvor skulle vi ta soff og gremja okkon, som om han var fram fra okkon? Og hei harsp okkar a ljóma som hon åtte. Hei rødd okkar vir loik rødd grubana fyrir trón og gods.

Eina förvarta Walkman. Och så blev det till iPod. Och så blev det till iPhone. Och så kom snilltfoner. Och så kom iPadar. Och så kom teltlar. Hvis vi så færretter til Walkman, og en Walkman-over til hvert av Ivar Unker, og i Sustuforsman, og da kom man enten her var en Walkman vi og noen kassetteband i, eller vi og noen fløv i. Og så kom det du bedre Walkmanen vidt der, og her var øretelefoner, og så kom det du med om du var ute, så kom det du lortet med at du gikk vis ned Walkman. Tog jag heter det, Walkman. Så kom internetet. Färdtelefonet var inte uppfunnet. Ödlefonet inte 5G. Inte datanet. Men alltså internetet kom. Och så fann Apple på att göra en iPod. Istället för en Walkman. Och en iPodder, det var en harddisker som inte var så stor. Og inni av hessene iPod-en om, han kom til å køyre til internettet, og så kom til å takke tonløk nye av iPod-en. Og det var ulle nek snilltere enn en Walkmaver, til at en Walkmaver fyllte ofte nek og vært hunker, med en iPod-en er tar vår ulle lytler. Så fann Apple på at man ikke bare skulle takke tonløk nye av sin iPod, men at man også kunne takke utvarpsendinger nyra som iPod. Og så kom man lortet etter utvarpsendingen, da man var i Tøtjen og London, etter at man rannet rundt tur, nede av Holsen Klagsvik, etter at hver man så en gjør det. Og minst til, det var ikke 5G-net, etter liknande telefon, net som førte data i færtelefoner. Ja, så det som en podcast i Stortom snur seg ut, snur seg om ut fra tøy. Så det gjør noen gang som jeg har tids nå, det at et podcast at du teker en internetsending fra internetten og gøymerne av tøyene færtelefon. Og til å si at nå tar du tids en sending nyr av tøyene færtelefon, så behøves du ikke langer samband i færtelefonene i virkeligdoms 5G eller 4G. Tøy at utårsendingen kommer nye av tøyne telefon. Og et annet som øsne ble snilt vi at man tok podcast nye av sin telefon, det var at du kom til å takke podcast ur Øtlaheim nå. Fra Øtlaheim møvdion utvarskanalen og fra privaten podcast framløyeren. Det kan du få alt nye av tøyne ekne færtelefon. Så du har ikke langt avmarskaver til å lusta bære etter kring hver førje, men du kan lusta etter DR, du kan lusta etter BBC, og ja, vi til linten her også høystene gjørst podcast nå. Sørste mannene her. Og et annet som ulle snilt vi podcast at det finnes en rikve av podcast-appen som du kan stekke av tøyne snilltfond. Hesar her appnar ter hava og lusindir kursen utsjönt hvis du kanska damar best bæra sutja myndina som fyrir tunn utvarshemting, ja men så kanska velja en app som framhever myndina ölanegv. Hvis du damar vel a sutja hvor tekster skrivaver om ta utvarshemting som du tidsin nyer, ja men så kanska du finna en app til det. Nekv av okkom i fyrjon hava en iPhone og her ligger så appen podcast inne. Og en app som heter Apple Podcast. Og hvis man har Android-telefon, så vil man ofte ha Google Podcasts som en app. Etla. Så Spotify faktisk begynner nå, ja, jeg vet ikke, sørste 2 årene, at legge podcast, eller podvarsp, som vi sier førskom, inn av

Men spyr to dyrene, teisla lærat. Jobb 12 tjei. Tjóra gerar og mittlen til mest vitja av støyene kring allan heimen. Selja til foreldur som vi bøtnum søyne og løyta inn, og jeg ser gerar at vysa heimen ødel hese imisko og ahoa verdu dyrene som bøtnum annars ikkje hefa møvleika søtja. Og i fyrste mosebok vil skriva om ein flautande tjóra gerar. Som tog først og fremst var at lavere bjerga menneskje. Flest og okkara måne kjenne søvende om flauene Miklo, som vegna overhånds sint menneskjens, gjør det at Gud, Herren, tog avgjør om å øye alt livende. Menneskje og dyr, tog vi undan til at av øynen mann i huskjensere, og til å være med av det noe som øtta i skot. Men Gud ville

vi mæka søgnum. Knapplega hendur næka. Bæje tvei sleppa tonnun og klaum ur dyra krovunum. Tei rattu höfur søgne og slåta upp i loft og færa søgn til gongu bæje tvei. Alløgjene hitta tei ímislu og dyrun, men gjerra tøym nøntj. Ta jævna pære kjem langre fram av sønne bøyne og støtt og kaus, ber løy tøyra sæma vi en ær og en vekkr, så fyrra spakande sæma vi. Vekkririnn og æren flutja ikkje, ta i tei sutja jævna pære, og så øya sørst at jævna pære legger etter tøymon. Øll fyra fylltjast som løy. Men hver færa tei, og hver er hent? Det som er hent det som Bibelen taler om å hente av øynene hver menneske som en dag atler seg å være i himmelen. En nødt føring. En natur og brøyting. En nødt natur, Mathil. Hette var det som hendte jævnapærene. De skratte og ikke seg en sunter. Tøy at her var en brøyting for fram. En natur og brøyting. Og nu var det öll av vetelskip. Ikke einast hei, men pær etter pær av öllonsløv. Eina av oss har løtet, hentet etter omtry alla stene, ut i atheim store vuttunum. Dyrene sleppte tog som det var i holdt vi, og føra genga imot i skipen. Angen hei bygget hei, angen rekt hei, de var rikin innanfra, av til nudjon naturen. Jesus sier, Undrast ikkje á at eg segi vitte, tid moa føast av nudjum. Johannes 3, 6. Skulle vit inn i bjergjinga skipe som i Kristus, så moa vit fyrst få en nudjum natur. Guds natur. Vi tar en nudjum føingene som fyrir fram, ta et menneska bodja seg fyrir gode, og i trygg tekrum av Jesus som søgnum personlige frelsarar.

Velkommen til sendingsna Blø Ulufsens dagbok. Hette frasakner ur til verlige løvnån. Menn og kvinner hever oppi jakken tøyenar skriva imens nyer som teimen over fire. Effie Campbell hever omsett og leser sjolv.

Da Georg viltist til skovunum, pape Georg, som var kokkur, gavst anna løtu a røru i grøytinni medan han tåsai vi Georg. Iver til Willi, spurte han, Jakobe, te skal du sleppa, men du måst være atter i morgen, beint etter morgen med. Georg rann av levo økinon, ivri mot i heimen og kjavimmanen, som lå om ein kilometer fra skovhøkkara levende kjagrant. Georg domte så ser han vel av er elevene kja papasøynon, annars var han bare vendra byggfå ut i luttli og i boende kja ommo inni i boinom. Alt var så nutt fyrir honom. Han held að vera svo spennandi að hitja það maður smá við úkotnunum sem sótu að grænunum og áttu fræða úr grannkonklunum. Hér verð að snið að gemal tindasúin sem hann plati að möta um mótnanar. Það er það að vera heim við eftir að það var verið og vatsniklar og anna etandi um nóttina. Georgi eisne fenga nokkur sjúli ennar i oa som rann tjökn lefu ut. Han möttist ongantui a færa kanninga fyrir inn i skóven, men han far ongantui lengt, tui papene er sagt honom gosse vanta mykje ta ver om han viltist her inne. Vekri var så fralagt og kvöld, hóast det var li vel ut av hest. Georg tjökk klæv og sinna lai, men han bruksle en katan sang. Switch, switch, switch. Hva var dette? Georg snærer seg rå, og så akkurat myst at han fikk en trepål. Han rann i vravita, men hetter han i vel en annan bol, og så vøyer i vel til hin tria, og så framvis, at enda fikk han fæter og atøy. Hetta var en neier sløytel sardur orfugler. Georg tok han opp i armarskjønner og skulle venta vi attor. Venta vi attor? Men hvor vever førte nu att til gøtena han var kommet etter? Han ble bensjen, då natten kom alltid så skjøtt og du tatta enslige skovunum. Hetta måtte åviva vera veveren. Han atlet seg enke etter honom. Men jo langt han gikk, Jo bengnar i Gjördistan og han skilte nu at han var vilstur i skovunum og at han nødst að finna sig en steg av er om nottuna. Han er lýsig om folk som var vilstur i skovunum og han röndi nu að minna sig aftur á hvað det plattu að gera það i nottun kom. Han måtte klöyfa på ett tre, men hvað skulle han gera við það neyja skjarta fuklin? Jeg vil ikke nøytre å gjøre det, sier Georg ved seg selv. Men da må det ikke, men jeg vil ikke nøytre å drepe han og gøyme han. Så jeg vil kanskje nøytre å ete han, og er han slipper ut ordet som skal henne. Lukk og tog at jeg har gitt band til lommene. Han tok henne tjukka grein og slå et dikt sle i høttja fuklene, så han døg på en av veien. Han bant beinene saman og bant så bant om min og asser. Så klæv han opp i et tre her i nånd. Det var tors først å røkke opp til der nye stod greinene, men da han først var kommet så lengt, gikk friar. Da i bete var ikke så kaldt etter kvöld, men korsene var han ekvelig kaldt. Hetta var en syrkjelig nått. Da i morgenen kom, klev han nyer, kaldur og støyver og svenkur, og han gikk og gikk. Det var fyrjunum som han hei kjentje nekvar kilometrar, og han hei sannelig eisne kjentje nok så lengt, da han alltid einon kom til han a luttla fløt og inn i skovunum, og klever var han, da han så han a luttla træsmått. Han munte røpt harsta gleie, han får ivrigar og benka i oppa dittnar. Han hørte jeg sige ved veikere rødt, kom inn. Det var kaldt i småttene, du ønsker ned kik i ånen, og i krogen stod en sång, og en medverd av øyene. Han så omvittelig av bleiker ut. Hvor er du? Spurte medverd. Jeg eit ikke Georg Jensen, sverre i dronkeren, er vilstor, og jeg sitter opp i en tre i alle nått. Tævar ytla, eri sjukur,
Ongen hefur verið gott her og trutja þeir, svo hettir ekki besta stegi þú erst komin til. Ég fæði ekki hjóltar, ég við ongen eti þessa þeirna. Veit ongen að þú erst júkur? Spurði Georg. Nei, ég hefði vanta grannan Johnson að stótt inn á gölvi hér, men kannski hann eisnins júkur. Gossu lengt til Johnson? En halvan kilometr. Jeg skal kjente opp I ånen og gjøre okkur som du kanst eta, og så skal jeg fære iver til Johnson om jeg greier det åttan av vittlast. Men jeg har jo ikke etan til husen om åttan av sin travhavra grunne, sier den sjukje mævren. Jo, jeg har jo en orfogl. Vi kunne få havra suppe og orfogl til å få inn I vettor, sier Georg. Du den fitte dronkor. Er jo årsjukre at eta, men røyn til å fær. Georg visste hvordan han skulle kjente opp I ånen. Kjøtt koka I vattnet, og han rensa I fuklen. Han hei kanskje ikke så godt handale, men korsene kom han vel fra at du ta et og hoksa I om at han bæra var 12 år. Da Georg gav til sjuka mannen noen hauras oppå, og kjøtt så, trakk han gramlige. Jeg smakka I korsene vel, og jeg kjenner meg nekk friere, sier han takksamer. Så får jeg orka sted etter Johansen. Da jeg benka I at dittnar, hårdest et harsht, kom inn. Georg la dittnar opp, og mævren som var inne her starte bilsen av dronjen. Kvene kjeme du? Spurte han blodtlig. Anta kjenner sjukor, sverre Georg. Jeg vilstor I skoven hon, og jeg vil sitte opp I en træg I alla nått. Jeg gikk og gikk til jeg kom til Andersen. Han ekvelig sjukor. Jeg bygg for elevene til grant. Pape mine kokker her. Han må vra med til jeg bensjen om meg. Kan du hjelpe meg hjem? Ja, sannelig jeg kan det teke over. Jeg skal komme vidt der. Det ikke 8 kilometer hjemme. Men jeg husker jeg best der at vi får ivra vite om vi får gjørst okkurs for Andersen først. Så kommer vi for at leve natta nå. Men, sier Georg, han sier at jeg skulle si at du skulle fylke meg først. Da jeg kikker jeg og gjør det med, og rundt jeg gjør altså veldig kunde for igjen. Han sier at jeg var raskor, og at han sagt hans hjoltes til tilkomst. Hjärst och Georg dukar I till den norska hos leven. Pape Georg säger just fratt att han inte är värd av vimmanen om nottena och en flockor av månen står till rejer för att ut och leta efter honom. Det var alldeles så glädjer där där såg han till ödlom dem till Georg. Tvära vi som månen som var vänner av rökta kycklingar för att stäga vita om det kunde göra oss för mannenes måttene. Tær tog og mæt og heile var vissar, og den sjukje mævren var ekvelig takksamer. Han gjør det kjøtt, fruskor og arpas for ratter. Pape, sier Georg kvöld I etter ved papasun, jeg har vel lært gosse latta era vittlaste skovenon, og te skal ikkje henta mig attor, og te kom da heldur ikkje.

Gjerstadslåter er tonlega sendingen for ung og lintene. Kvann mig dag klokkan 4, og sendingen blir endersendt frugja kvöld av midnatt, og leir kvöld klokkan 22, og sunne kvöld klokkan 20, og mandag klokkan 5. Minst til! Gjerstadslåter klokkan 4, mig dagen. All in

Så sier vi hjertelig velkommen til sendingen av Bilsalong til jo i morgen. Og vi til stående glede å kunne være sammen med det. Der kommer det en halvtime, det Preben Hansen og Jekvann Sone Dagnesen. Første sendingen får vi høre sin drunk her i Røse og i Grønland og i samkommende her nå. Og at han tilfører inn til Bornholm og får et godt prat for en kjent danskere som vi vanlig sender ikke av her. Kurs Kristensen, så der kan du glede deg til. Så velkommen til sendelsen av Bilsalong og i morgen.

Ja, det var så Bidje Andreasen og Billy Hansen sang for jokken herre Geo Mer Mout. Og det er tolleggen er tids opp i Nashville, og semmelig er en eller fyr, tids opp i Klagsvik, ikke minne enn Klagsvik. Nå får vi høre at Leati er, hva var det, ja, Brynhild Vibjørg, som synger en sång som Michael Lidtjev skriver, välkommen sommartvin.

Hei, Gjerstadslåter tonlegger sendingen for ung og lintene. Kvann mye dag klokken fyra, og sendingen blir endersendt frugja kvöld av midnatt, og leier kvöld klokken 22, og sunne kvöld klokken 20, og mandag dag klokken 5. Minst til! Gjerstadslåter klokken fyra mye dagen. All

Krasadalden, tonlaga sendingen fyrir den krasna og omkran av hinnom. Vi sender her av lintene mannader klokkan 16, tuskvöld klokkan 22 og leier nått klokkan.

en livlig og helder ovanlig vanlig utgave. Jesus, Jesus, I'm in love with you. Det var Roland Utbult som sang. Nu får du høre Kjell Samuelsson. Vi lærer noen «Jeg kommer med gode nyheter».

Vi tar det Lise McClendon, vi lærer noen Grace, Grace, Grace. Og det var at han var at vi hørte prate ved Rune Lamhage. Og det var i Tjønabredden. Vi tror så kom til enda av sendingen i morgen. Vi ringte først til Plaksukar her vi spurte spørningen. Virker herren i følgende det? Vi tar oss av Peter som ble frelst for en måned så igjen. Som over livet et hersløyv, eisne. Og han helt at han kom glemmes, men som han sier, han ville ha ett bein av hjørnet og ett i himmel. Han fortalte om kjærene i løsten. Så igjen hørte vi et Astrid Brekkmann i utoverstående, og hun tog seg med etter vi at det som tog gjørst måtte brenne fire og føre heilhjert av det nå i en arbeid som lærere. Et enda hørte vi Rune Lamhage, som gjørste tjonebrettet nå, Og vi tar oss om hvordan kunne vi ha en samkomme her til rom for familiene, og hvordan kunne vi leve et liv som tjon, og hva vi tar flere bøten. Så det det som vi tatt det i sendingen i morgen. Vi får takke for åkken, verste kjattekonver, Gjørt Saberg Petersen, og må ha en signatur i det.

Hei, hetta Høgni Haberg Hansen. Jeg har en tonakasending, og jeg nevnes Krasadalden, og vi er sjåvann sendt her av Lindene. Hun høyrest månader klokka 16, torskvall klokka 22, og leier nått

Gjerstadslåter tonlega sendingen for ung og lintene. Kvann mig dag klokkan 4, og sendingen blir endersendt frugja kvöld av midnatt, og leir kvöld klokkan 22, og sunne kvöld klokkan 20, og mandag klokkan 5. Minst til! Gjerstadslåter klokkan 4, mig dagen. All into

Gjerstadslåter tonlega sendingen fyrir ung og lindene. Kvön mikið dag klokkan fyra, og sendingen vir endersend frutja kvöld av midnatt, og leir kvöld klokkan 22, og sunnu kvöld klokkan 20, og mannad dag klokkan 5. Minst til! Gjerstadslåter klokkan fyra mikið dagin, og lindene.

0: Ja. Jesus sjálvur lúv okkara og tøy ongin deyi fyrir okkum. Tøy hann kan ikki døyja aftur. Og í honum døyju vit eina fyrir vegna syndina. Og dómurin kan ikki fullgerast eina fyrir atræð. Nú lifa vit og skulu lifa allar ævir. Løn rættvísnar ævit lúv og vit eiga ongi minni enn rættvísi Guds. Tøy kunnu vit eisini rokna við størstu lønn. Tøy vit nú lifa og tryggva, vit vís ui at vit eisini skulu lifa og frø okkum. Vit genga tøy fram og fullar vissu um at lúv okkara vel varst av høttinu som Kristus.
1: Året för dagen och banka på troarna är att höra kvendag klockan 13.05 och klockan 25.00.

Hei, hetta Høgni Haberg Hansen. Jeg har en tonakasending, og jeg nevnes Krasadalden, og vi er sjåvann sendt her av Lindene. Hun høyrest månader klokka 16, torskveld klokka 22, og leier nått klokka 22.

Hey, Gjerstadslåter tonlegger sendingen for ung og lintene. Kvann mykje dag klokken fyra, og sendingen blir endersendt frugja kvöld av midnatt, og leier kvöld klokken 22, og sunne kvöld klokken 20, og mandag dag klokken 5. Minst til! Gjerstadslåter klokken fyra mykje dagen.

Krasadalden, tonlaga sendingen fyrir den krasna og omkran av hinnom. Vi sender her av lindene mannader klokkan 16, torskvöld klokkan 22 og leier nått klokkan

0: Velkommen til sendelsen
1: av Bildt langt, og vi utvar stående her i morgen, sier jeg, så er vi Napsalansen. Og sammen vi med Heine Lützen som gjester. Jeg vet ikke fire vi har lesa ur Johannes Evangeliet kapittel 14, kjent vers, Jesus sier, vi sønner lærer oss venner etter Stuttaren han løy. Hjertet tikkar øttest ikke, til trygg var god, trygg vi har med vi. Og hilser færes munn sier nekker bosteier. Vær det ikke så, har jeg sagt til kontent. Du er færre bostere gjør at du kan stedet til røyer, og da er færre bostere og hever gjør at du kan stedet til røyer, kom jeg atter og tar ikke tykken til munn, så er sin tid skulle være her som vi er, og her som vi er færre, vi tar til vei. Thomas sier vi igjen, Herre, vi vet ikke hva det færst, og hvordan kunne vi vite veien? Jesus sverre i hånden, er i veveren, sannleggen og løy, ønsken kommer til færen, åttan vi mer. Og så rører det et eller annet grønt ur Lukas 21. Her tar seg Jesus om enda tøyna, og han tar seg om at det kommer søyna. Han sier, «Ta det så ikke Jerusalem kring seg til herligon, skulle du vite at øyning til seg nær. Ta skulle de, de som er jordi er flytt i fjallene, de som er i husen, eller i stedene er skulle fære ur rånen, og de som er i bygden er skulle ikke fære noe igjen. Det er til hevndar det han er, det er alt det som skriver skal genge ut.» Så sier han, «Vi er i vers 42.» De skulle falla fyrir svörsäk og vera herrlaet til alla tjauur og Jerusalem skal ikkja nyhetsrakka av hætningum inntil tøy hætninga er at enda. Tekin skulle vera saulumana og stjötnan og av hjörni skal endjast og vannes som koma tjauunar til hafi og bildjunar brusa. Og menneskjur skulle örmaktast av ötta yfir allt det som yfir gjerar og kjemur til kreftir himmelsins skulle skakast. Ta skal menneskjasonen være satt der, kom og skudjun vi måtte, og vi klarer dårlig. Og er vi ferdig over, så får jeg høre Malin Zakariasen, og synger sangen Halka mi her.

Krasadeilden, tånleika sendetjen Fyrtan Krasna og Onkran og Hinnom. Vi sendt her av lintene mannader klokkan 16, tuskvöld klokkan 22 og leier nått klokkan

Gjerstadslåter tånlegget sendingen for ung og lintene. Kvann mye dag klokken fyra, og sendingen blir endersendt frugga kvöld av midnatt, og leier kvöld klokken 22, og sunne kvöld klokken 20, og mandag dag klokken 5. Minst til! Gjerstadslåter klokken fyra mye dagen, og lintene.

Ja, jeg får bjøre deg knæver deg hjertelig velkommen her av lintene til morgensending. Sendingen kalles for A Bilge Langt, og jeg tenker det verste heimlesen at jeg er ved A Bilge Langt som er tikkon, og vi er kongestjon om en løte. Det er ganske om en knapp en halv og en tøyma, så får jeg vite at det her var et, ja, det er ikke forskjell, kan man si. Og det er alltid jeg får lese ur Salmonen, Salmer 8, han sier så leis. Herre, herre okkara, hvordan dorste ikkje navn tøyt om alla gjørina, til som hever breitt ut dortøyna iver himmelen. Av munne, småbatna og brestabatna hevde grundfest til erverd, fyre tarra skuld som er avvinner tøyner, fyre teppa futsindan og hin hevne sama. Da er suttje himmel tøyn, versk fingra tøyna, Manan og stjøttene er det to har vi gjort. Hva er det av mennesker at det kommer til i hov? Mennesker badne at du tek deg av du? Du gjør det da løyde langs igjen god. Vi heier og dørd krønte du til. Du setter til en ro i handverskontøynen. Alt leier to du under føtter. Smafe og neid. Ødel som og liet hei, vittle dørene av marsjene. Foklene er under himmelen og fisken i haven. Alt det er i ferast ved i rafsyns. Herre, herre okkara, hvordan dorsk er ikke navntutt om alla gjørena.

Crouch synker her for jeg kan tro et all at det her en gammel opptøk av det i Holfjers og noen hadde gjør det han den opptøkene gjør at det svar som rører nekka ui mer kanskje tog jeg at jeg minner meg av ungdomsdier er snø altså Keith Green som vi tar til Janne gjør det det er nostalgisk ganske tog det kommer til sårst Men jeg halte at nå færer vi til å høre andaktene for dagen og ideen. Og så min svære jeg å si, «Mastare, vi da var rønt, atla nått, og ikke finnes. Men etter åren, tog noen, vil jeg sette gøttene i odatter.» Lukas 5:5. Sammanhenger i middelen at hava rønt til fanløytes og at setja gottene ut etter Jesu åren. Ja, så langt vi få avgåa av strøye okkara, hugsa vi ikkje negv om det Jesus sier. Eit gods baden gjer mengan som og sann rønt som Petr. To ivast og strøyest, natten i myrsk og tidsist enda leis, Kvært mit to en røyner er støvan hins hemma. Ta månar ånke at seta gøtnen ut av annan hot. Urslide ver ritt hemma, alt i telefon utes. Ta undrat at det at herren ikkje hjelper. Kvui gruper han ikkje inn? Ta i to først, fer etter fer, og byr han om til ham. Hever god glemt, sønne lyfte, Nei, det gjør han ikke. Han tyger for å lære til å finne år i Bibelene som du kan sluta av. Han vil leie til inn og i sønner hoksaner, og der å hakre enn to innar. Det stender i seg som maltrus. Det han som ikke hever finnje som fer alt fra god. Da jeg adler okkara brunnar tottnar opp, så sender Herren regnet av himmelen. Det rikaste løtene i kristenløven løtene, da god seter føtter skjønner av årsens kletta grunt. To fækst det sanne at alle grunnvalgte rittel av henne. Men ikke helt. Det vær han som god sjølver har lagt. Petur var siknaur tog han tyste fyrr hei gjørst etter Jesu åren. Løyv hans er han med mest av strui og stref. Åsikraner våre negver, men herren leddi han tog sier sjælan mot ut i himmelska malen. Krøkte til Guds år, hald fast vidt jeg. Lett ånder sier hva de vilja. Lett henne egne kjensler og hoksaner mot melen. Du skal vita at året ber til i djokkna ta vondleisa. Åndsje god til av djørlet. Han utinner alt vi året så innan. Det er sagt at god oppfyller sitt år. Han hever minne, og det hever minne at toja, at det ikkje henter til fullnar for en himle. Året stender vi. Trygg toj, liv av toj, Gjer etter tog. Lett her bera til tordene.

Ur hese fralega andagsbordsene tja Hans Eriknissen som har med missions forleie i brivet. Bordsene eider ett i neget, så har vi da hørt år fyre degen ui det. Tånlager så har du at han fri her til Johannes S. Hansen som spiller det til i Elstje til Nuttland vannbrydda flokk. Ja, hva skulle vi for å høre nå til nå har du vidt Janne, Keith Green, synes jeg, Psalm 8 for Jokon, og til Julian Getty, nemlig Keith og Christine Getty, som eisne har en slugan til Psalm 24. Han heter King of Glory.

King of Glory, at det Keith og Kristen Getty som synger her, Salma 24. Ja, hva sier vi inspirasjon ur Salma 24, han med et annet sier så, la oss gjøre det skje tid porter, litt i høtten dekker han, litt i dekker han tid avgjødir, så konger dårdaren her, King of Glory, det det som vi lar det her, konger dårdaren her for å komme inn. Hvor det som konger dårdaren her? Herren, stersker og veldiger, Herren, veldiger, oi, strye. Ja, med et annet leser vi dette her ur Salma 24. Ja, nu fyrir narskast að við fyrir að hafa et prætt við tver unga damer om ímis som bilgistu dæmon og tónleik som dæmon dama mittel anna og ég haldi til að við komum gott høyra en ja, skulle høyra en badna sang, ég veit ekki, þetta gusir badna kóri ur tjá og asabötnum eller badna kóri og asabötnum som fyrir að syngjast ég öttust ei.

her god fyr, god tone like så. Og altså bøtten, bøtten går, og altså bøtten Let's Every Day in her. Jeg halte det var Sigrid Siversen som stod fyr i her som kommer nå, og at det tidsi opp i Kristoffs studio fyr, ja, nøkron Arne Svjan. Og jeg halte det så mye godt at vi må høre etle at vi og altså bøtten, det er hver hesten her som heter Salar Hire Moin.

0: Hey!
1: Gjerstadslåter tonleika sendingen for ung og lintene. Kvann mykje dag klokkan 4, og sendingen blir endersendt frugja kvöld av midnatt, og leia kvöld klokkan 22, og sunne kvöld klokkan 20, og mandag dag klokkan 5.
0: Minst til!
1: Gjerstadslåter klokkan 4, mykje dagen. Og

Hey, Gjersta Slotter tonlega sendingen fyrir ung og lintene. Kvann mikið dag klokkan 4, og sendingen fyrir endersendt frutja kvöld av midnatt, og leiar kvöld klokkan 22, og sunnig kvöld klokkan 20, og mandag dag klokkan 5. Minns til! Gjersta Slotter klokkan 4 mikið dagin, og lintene.

Baskrande nu sendt inn til Borgin. Olavur Jökladdal som legger til rattis. Vi høyra mellom anna klassiskan tonleik og solmasang.

og situr i løvtins haksta og bøyr og skugga hins alvalda, sier vi Herran, sjål mot, borg mot, god mot, som er løyti og alt.

Tyska tónaskaldi Franz Schubert levde frá 1796 til 1828. Han var roknaur millum dei mestu tónaskaldina. Schubert skriva í meir enn 600 sanger, 6 symfonier, andalian tónleik og operur. Og til kjentasta man vera heilig, heilig, heilig ur deutsche messe. Vi føreska teksten om heilaur herren. Av øron andalion verskun eron messunar. Vi færu hess sending at høyra øyne av taimon til messa og gedur. Hon ein vanlig ordinariumsmessa vi lijonon Kyria, Gloria, Credo, Sanctus, Benedictus og Agnus Dei. Kyrie eleison som fyrste lijur i messene Herre miskunna okkun. Gloria in excelsis Deo, æra veri gode hattene, ter gleibøyene som englander sunko jólanott, og den tredje credo in unum Deo, messelige som betre kjent som troajottanen, trygve og ein god. Sanctus heilaur Herren. Så kommer Benedictus, som en pastor av Sanctus Tottenon. Valsignaur han som kommer i navnet Herrans. Og senast av messelige Agnus Dei, som lamp Guds, som ber synder heimsins. Og en tekster som særlig av bunden at minnes målt i Herrans, etla altargongt. Vi fær at høyra kaur og orkester ur St. Augustin framføra messo i getur tja Franz Schubert.

Vi tar hørt messo i Getur, vi tattunon, Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Benedictus og Agnus Dei etter Franz Schubert. At enda verda Sanctus ur Deutsche Messe etter Schubert, heilig, heilig, heilig.

Tu lurste etter sendingene Indesanger i Lindene, og verster i det Andreas Magnussen. Hes en neste sangren, er glæver Guds år sier mer, for meg en holdt særligere sanger. Jeg held sjolver til Sera Torsforst a velja Oin Indesang, men om jeg skulle valgt Oin, ja, så det hesen. Jeg så gauver vi hendene her sangren, til han sier mer at Jesus elskar meg. Og hans nere sjanker hever rett fokus til han pojkar øynans av Jesus og hva at Jesus vil de offra, ja, at han let seg ut blå renna av Golgata alt og i kærløyga som det stender at han offra i seg døye og løy tog han elska i meg. Og en fantastisk sjanker.

halda at alt relativt. Det ikke som absolutt. Vi vil ikke bodja okkur fyrir nøkron myndeløyga. Og så alluga vel, så summe ting som absolutt samstundis. Og så løsna tosa vid og ring, og alt blir bara mjörska tos. Tog at vi vil hava fralse, vi vil liva sjolv og halda til fralse. Men trubløgjen han at det ikke nekka verlig fralse. Verlig fralse fast bæra til Jesus, og vi har livet så løy som Jesus hever sagt okkur når vi skulle livet.

amerikanske sangbalkeren Gaither Vogel Band hefur negvara betje, og jeg hef lustet etter taimun, ja, negv til tujir, og mer dama ser jeg vel tar sanger, gauir sangarar og gauir sanger. Hesen sangeren, Let It Start In Me, fra 2014, men jeg hørte han ikke for en fyrir nøkron åren så gjerne. Som tryggvande så ber vi ofta om at god må sende en vetsing, at god må sende en vetsing i vår okkara bygd, okkara boi, ja, i vår okkara land. Heiter en gau bøn, og vi øya a brenna fyrir at menneskje vil være frelst og koma til tryggva Jesus. Hesen sangren en bøn om at e øysne må være vakter, at vetsingen øysne må byrja i munnen egna løyve, så løys at e av høylen hjärsta hever Jesus som herra i løyven hon, og søkje hansara vilja og i öllum vigeskiftum. Vi tar nu Gaither Vogel Band vi Let It Start In Me.

0: Tu lustar etter sendingene Indesanger i Lindene, og verster i det Andreas Magnussen. Kirk Franklin amerikanskur sangskrivare og kærløyare, og jeg har sunnje negve minne løyve, og jeg har ta større glede etter a pastor av Vox, som et gospelkær som Osbjørn Bertelsen stjøtnar. Og det ofta kærløyaren som veler hver sanger et kær synkur, og tog hever Vox sunnje negvar sanger tja Kirk Franklin. Og en av tøymen som vi da sunnje i negvar My Life, My Love, My All. Og tan sangren endar vi hesun versjonum, and when this world has come to end and paradise with you begins, well done, you'll say, when I see your face. Og hette bådskaperen nøysni om at atur himmelen male, og sangren en bøn om et eller annet avhøytan om at du måst djeva god i alt, alt ut liv, atlan dun kærløyga, atlan til sjolva.
1: Father, I just want to stop for a minute and just say I love you. Just want to tell you thank you just for being patient with me and just for giving me another chance. You've always been there for me and you were the father that I never knew. I just want to say,

Hesten er sangren at All My Hope. Og As Crowder, han synger sammen vi ødlo møvelig om sangeren. Han er synger sammen vi rapperen og blues og slutt ødlo møvelig om. Men neste sangren The Good God Almighty. Han er av løvende Milk and Honey. Han er nummer 1. Og han er mest spalte sanger til Crowder av TikTok. Og nå tenker jeg han.

Nasse Sanker The My Beloved. Han av fløvende Neon Steeple, nummer 2. Og Sankren, han sier, There's a sun coming up in my soul, Lord in my soul. Men lytter på Jokka, han sang alltid, There's a sun home alone, in han solo. Det han også stått, helt vidt. Sanger det ordentlig hardt her vi så til bilen. Nå kommer Sankren, My Beloved.

Næste sanger etter 100 Miles. Han av fløvene I Know A Ghost, han nummer 15. Han ikke kjent av sanger selv, men han synger han veldig vel. Og han synger at en sanger vi 100 mil ikke noe lenger til å fortelle hvor god det Nå kommer sangeren 100 Miles.

Næste sanger er Hands of Jesus. Han av flowen The Exile, han nummer 8. Sangren Ralja Gower, halte jeg. Ralja Gower. Til Papi Okra, la vi korte i vitt leitsvatn. Papi Okra ble vi attention om atter. Vi slapp seg ikke lust etter til næste sanger nå. Til Papi Okra ble vi attention. Jeg halte vi lust av etter en filmferie til han køyturen. Men nu kommer sangren Hands of Jesus.